0: نہ یہ آسمان تھا نہ یہ زمین تھی. بھئی آسمان کی تلاش کون نہیں کرتا ہے.
1: بالکل یہ ان دنوں کی بات ہو گئی نا جب پردوشن بہت زیادہ نہیں تھا, تب ایسی زمین اور آسمان نہیں تھے, اور اب یہ زمین آسمان ہر جگہ پردوشن ہی پردوشن نظر آتا ہے. حالانکہ سوچھ ہوا ہمارا جنم سے ادھیکار ہے, اور وشو سواستھیہ سنگٹھن کے انوسار وشو کی 99% جن سنکھیا ایسی ہے جو ایسی ہی طرح کی ہوا میں سانس لے رہی ہے جہاں بہت سارا پردوشن ہے. اور اس نقصان سے خود کو اور آس پاس کے واتاورن کو سرکشت رکھنے کے لیے ہم سبھی کو کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہیں.
0: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
1: اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کچرا جلانا بند کریں, ودیوت کچرے کا نستارن کریں, سپتاہ میں ایک دن واہن مکت دیوس منائیں, پبلک ٹرانسپورٹ یا پھر ای وی کو اپنائیں, اور سہ واہن یاترا کو اپنائیں کہ اگر ہمارے اسی راستے سے کوئی جا رہا ہے تو ہم اس کو ساتھ میں لے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں اور ایئر کے کوالٹی انڈیکس کو دیکھنے کی عادت بھی بنائیں.
0: چنچل جی, جو سوکشم دھول کن ہوتے ہیں ہمارے پھیپھڑوں سے سیدھے رکت میں چلے جاتے ہیں, اس سے کیول شواس روگ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہردے روگ ہوتا ہے, مانسک اوساد بھی بڑھتا ہے. جب تاپمان بڑھتا ہے تو دھراتل کے نکٹ اوزون پرت ادھک بنتی ہے, لو اور استھر وایو کی استھتی میں پردوشک زمین کے پاس ہی پھنس جاتے ہیں, جس سے ہوا اور زیادہ وشیلی ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلوایو پریورتن وایو پردوشن کو بڑھاتا ہے اور وایو پردوشن جلوایو پریورتن کو. دراصل سنیوکت راشٹر نے انہی مدوں پر دھیان کھینچنے کے لیے 7 ستمبر کو سوچھ وایو اور نیلے آکاش کا انتراشٹریہ دیوس گھوشت کیا ہے. پہلی بار یہ دیوس 2020 میں منایا گیا تھا, یہ اس بار 7واں ورش ہے.
1: اور 2026 میں اس کی جو تھیم رکھی گئی ہے وہ کلین ایئر فار کلائمیٹ ایکشن, یعنی کہ جلوایو کاریوائی کے لیے سوچھ وایو ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ وایو پردوشن اور جلوایو پریورتن دو الگ چنوتیاں نہیں بلکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. گاڑیوں کا دھواں, فیکٹریوں کا پردوشن, پرالی جلانا, یہ ہمارے ہوا کو بھی خراب کرتے ہیں اور گلوبل وارمنگ بھی بڑھا دیتے ہیں.
0: جبکہ ہوا ہم سب کے لیے ضروری ہے, بنا ہوا کے ہم جی نہیں سکتے ہیں, تو ہم سب کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ سوچھ وایو ولاسیتا نہیں ہے بلکہ ہمارے بھوشیہ میں کیا گیا نویش ہے. اور سوچھ وایو اور نیلا آکاش تبھی ہوگا جب سوستھ وکاس ہوگا جی. اور ہم سب کی نجی طور پر بھی ذمہ داری بنتی ہے, ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. کم سے کم ارد گرد پودا روپن تو کر سکتے ہیں, پودے لگائیں جی. تو شاید تھوڑی بہت شدھ ہوا آپ کو مل سکتی ہے. فی الحال کتھا سدھا سنتے ہیں.
2: کتھا سدھا بھاو بھری کہانیوں کا ساگر, جس کی لہریں کبھی مسکراہٹ سجائیں گی تو کبھی آنکھیں نم کر جائیں گی. सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी. हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी. कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं. आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा.
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी, वरना हम भी आदमी थे काम के.
4: लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं. मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था. मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियां राहत से मिलकर, اور لوگوں کو ان کی غلطی بتلانے کے لیے میں نے میاں راحت کو اپنے یہاں رکھ چھوڑا ہے. میاں راحت واسطو میں کوی ہیں, وہ نامی آدمی نہیں ہیں. ان کا کوئی دیوان ابھی تک نہیں چھپا,

0: مشاعرے میں وہ نہیں جاتے، یا یوں کہیے کہ مشاعروں میں وہ نہیں پڑھتے۔ ایک بار مشاعرے میں انہوں نے اپنی غزل پڑھی تو ان کو اتنی داد ملی کہ بیچارے گھبرا گئے اور اس دن سے مشاعرے میں نہ پڑھنے کی قسم کھا لی۔ اور دور کی نہیں ہانکتے، پر پھر بھی کوی ہیں اتنے بڑے کہ آج کل کے نامی نامی شاعر سب ایک ساتھ ان پر نچھاور کیے جا سکتے ہیں۔ یدی آپ 40-50 سال کے ایک ایسے آدمی کو میرے بنگلے کے بارآمدے میں دیکھیں جو لمبا سا اور کسی حد تک موٹا سا کہا جا سکے، جس کا چہرہ گول بھرا ہوا اور اس پر چیچک کے داغ، مونچھ ندارت لیکن داڑھی توند تک پہنچتی ہوئی، سر پر پٹے اور بال بیچ سے کھچے ہوئے، آنکھیں بڑی بڑی اوپر ابھری ہوئی اور ان میں سرما لگا ہوا، چکن کا کرتا اور لنک لاٹ کا گرارے دار پاجامہ پہنے ہوئے ہو تو آپ سمجھ لو کہ یہی میاں راحت ہیں۔ وہ آپ سے جھک کر سلام کریں گے، ادب کے ساتھ آپ کا نام پوچھیں گے، آپ کو کرسی پر بیٹھلا کر مجھے آپ کی اطلاع دیں گے اور پھر دھیرے سے وہاں سے کھسک جائیں گے۔ آپ ان کو میرا نوکر کسی بھی حالت میں نہیں سمجھ سکتے، اور میں ان سے مالک کا برتاؤ کرتا بھی نہیں ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، بزرگ کی طرح انہیں مانتا ہوں۔ میاں راحت سے میری ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کے نام اور ان کی خوبیوں کا بتانا تھا۔ الہ آباد کے اسٹینلی روڈ اور کیننگ روڈ کے چوراہے پر خاکی وردی پہنے لال پگڑی باندھے ہوئے میاں راحت کو میں نے سواریوں کو راستہ بتلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اکے والے جھک کر میاں راحت کو سلام کرتے تھے اور ان کی کشل کشم پوچھتے تھے، اور میاں راحت مسکرا کر ان سب کو جواب دیتے تھے۔ ساتھ ہی اکے والے اور تانگے والے الٹے سیدھے دائیں بائیں جہاں سے طبیعت ہوتی تھی اکا تانگا لے جاتے تھے۔ مجھے شک تھا کہ میاں راحت شاعر اوشی ہوں گے، کبھی کبھی سواریوں کو اپنے بھاگی پر چھوڑ کر میاں راحت ایک نوٹ بک اور ایک پینسل لیے ہوئے چوراہے کے ایک کونے میں نظر آتے تھے، کبھی کبھی وہ اپنی پینسل سے نوٹ بک میں کچھ درج بھی کر لیتے تھے۔ پہلے تو میں نے سمجھا میاں راحت کسی کا چالان کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے ان کا گنگنانا سنا تو بات سمجھ آ گئی۔ اس دن میں سول لائنز میں گھومنے جا رہا تھا، شام کا سمے تھا، الہ آباد کے شوقین رئیس اپنی اپنی موٹریں لے کر گھومنے کو نکل پڑے تھے۔ اسٹینلی روڈ اور کیننگ روڈ کے چوراہے پر جب میں پہنچا تب پیر آپ ہی آپ رک گئے، آنکھوں نے میاں راحت کو ڈھونڈ ہی تو نکالا۔ ایک کنارے کھڑے ہوئے میاں راحت کاغذ پر اپنی پینسل چلا رہے تھے، رک کر میں راحت کو دیکھنے لگا۔ اسی سمے چوک کی طرف سے ایک کار تیزی سے آئی اور اپنی داہنی اور میاں راحت پر چڑھتی ہوئی آئی۔ کار کی سپیڈ 60 میل پرتی گھنٹے سے کم نہ ہوگی۔ میاں راحت اپنی نوٹ بک اور پینسل کے ساتھ اتنے مشغول تھے کہ انہیں کار کے آنے کی ذرا بھی خبر نہ تھی۔ میں نے خطرے کو دیکھا اور زور سے چلا اٹھا، میاں بھاگو نہیں تو جان گئی۔ میاں راحت اچھلے لیکن کار اس تیزی کے ساتھ چل رہی تھی کہ ان کے ہٹتے ہٹتے اس کے اگلے مڈ گارڈ کا جھونکا میاں راحت کو لگ ہی تو گیا، اور راحت لا حول ولا قوت کہتے ہوئے زمین پر آ گئے۔ میں دوڑا اور کار بھی تھوڑی دور چل کر رک گئی۔ میں نے میاں راحت کو اٹھایا، چوٹ نہ آئی تھی، صرف گھٹنے اور کوہنی کچھ چھل گئے تھے۔ اٹھتے ہی میاں راحت نے اپنی پگڑی درست کی اور وردی سے دھول جھاڑی۔ اس سمے کار سے ایک 24-25 ورش کی یوتی اتر کر میاں راحت کے پاس آئی، بہت سندر، گوری اور یوون بھار سے لدی ہوئی۔ مسکراتے ہوئے اس نے میاں راحت سے پوچھا،
1: او ہو ہو، ارے آپ ٹھیک تو ہیں؟ چوٹ تو نہیں لگی؟
0: میاں راحت نے پرائے 10 سیکنڈ تک بڑی گمبھیرتا پوروک اس یوتی کو دیکھا، اس کے بعد وہ بھی مسکرائے۔
2: نہیں، چوٹ تو ایسی کوئی لگی نہیں، لیکن ذرا دیکھ